خیبر پختونخوا جي مختلف علائقن ۾ تيز برسات باڙي بن ڪرڻ سبب ببار فوت ٽي زخمي پي ڊي ايم ۾ خیبر پختونخوا موجب لوئر چترال ۾ برساتن سبب 27 گھر متاثر ٿيا آهن برساتن سبب صوبي جي ٻين علائقن ۾ بي جگر روڈن کي نقصان پهتو آهي موسميات کاتي جي اڄ کان 6 جولائي تائين برسات جي ڪٿي ٿيل